ミッションストーリー。친구들우리는우주와미션스토리시간에코리텐붐의이야기를듣고있어요어린시절예수님을믿었고2차세계대전중에많은어려움을겪었지만세계대전이끝난후에는전세계많은사람에게예수님을전하는사랑의선교사님이되신코리텐붐지난주이야기를기억하나요독일에있는여자수용소로가게된코리와베시언니는수용소에등록하기전에네덜란드에서나올때챙겨온물품을경비원몰래숨길수있었어요그들은숨겨둔그물